ci. Jespa, Jespa, Jespa, Jespa, Jespa, Jessi ti. Šo mi bona, ne nazoviš, še